ゲストね、バクバクさんが送ってくれました。この間のあのガンズのブレンドミックスってまた聞けますかって、あの作り直してないんで、作り直したらまたお送りしましょう。スティービー・ワンダー。

マドンナ with Sabrina 来ましたね。この間のコーチャーで披露してましたけど、菅野太郎、そして AD 見習い、さらにすぐさんからいただいてます。 Here's Madonna with Sabrina Bender Bring Your Love。

Energize Don't Stop。カーチスさんからいただいてます。I'll catch you on happy days。

からリクエストいただきました。 Thank you、太郎さん初メッセージ、生の DJ スタイルで早朝から、やっているのを同世代としてとても共感しながら毎週聞いておりますと、頑張っております。今日5月2日は僕の55回目の誕生日なんですって、でバースデーソングでって、あ、同い年ですね本当にね。僕はあの早生まれなんですけど、ハッピーバースデービール大好きさんね、体と相談しながらビールを楽しんでください。あ、でもう一人バースデーいたね。お、サッタン、サッタン、5月1日昨日ですね、お誕生日です、バースデーコールお願いしますということで、ハッピーバースデーおめでとうございます。いつもイベント遊びに来てくれてありがとうね。体に気をつけて、これからもぜひいろいろご一緒できる機会があったら嬉しいです。さあ、そして先ほどのアカチュラハッピーデイズ、カーチスさんが送ってくれましたけど、太郎さん明日から富士スピードウェイを家族で楽しむ予定ですねって。はい、もう今日から行くけどね僕ね、はい、スーパー GT を見に行きます。明日は、息子の結婚相手の両親との顔合わせの食事会。あれさ、 なんていうの、なんとも言えない空気だよね。なんか顔合わせはもう一回やってんのか、あ、でも顔合わせの食事会、顔合わせはさ、とりあえず顔合わせだけでやった方がいいんだよね。なんていうの、ほら、あの、なんとなくちょっとやっぱ無理と思ったらさ、あの今後どうぞよろしくお願いしますとか言って、とりあえず一回引けるじゃないですか。その空気のままご飯食べるわけでしょね。いやー、まあでもそれは盛り上げないといけませんよね、お子さんたちのために。親御さんたちが初対面の方と会話あまり得意でないので不安。ダメじゃんそれ。大丈夫ですよね、リラックス、これからの長いお付き合いですから。で、その他リクエスト紹介できてないのは、あ、シュークリームが送ってくれましたね、昨日5月1日映画プラダを着た悪魔2が劇場公開されましたねって、まだ見に行けてないんですけどって。いや見たいよね、久々になんかちょっとああいう映画また戻ってきてくれたの嬉しいなというふうに思いますけど。それでね、レディーガガー The Doge Runway、ね、この曲ちょうどテーマソングですもんね、はい。その他 Long Train Running、 Doobie Brothers、 すいません、あの Get Lucky も混ぜちゃいましたけど、カズクマが送ってくれました。ゴールデンウィークは大阪に行きます。太郎さん大阪のおすすめってありますかって。この間も大阪行ったんですけど、まあ、仕事だったからねあんまり語れるほどじゃないんですけど、わざわざタクシー乗ってまで合間に行ったランチ食べに行ったとこあるんですよ。ね、わー名前が思い出せない、肉なんかね、肉サングルマンみたいな名前のところ、そこのハンバーグがほんと美味しかったの。ちょっとあとみんな調べてな、肉サングルマンみたいな、そういう名前。あの僕あんまりデミグラスソースのハンバーグって好きじゃないんですよ。なんかどこで食べても同じ味するんだよね。あの僕の舌が追いついてないんだと思うんですけど、そこはこのソースってデミグラスソースですかって聞いたら、はいデミグラスソースですって言われたんだけど、真っ黒なの、なんか茶色っぽい感じじゃなくて真っ黒で、本当にあのたっぷりソースかかってたのに最後ソースのおかわりしたくなるぐらいで、僕の隣で食べてた人は小さいスプーンで先にソースをスープのように全部舐めてたのね。でハンバーグだけ残ってこれどうすんだと思ったんですけど、ハンバーグだけ後で食べてたっていうね、まあ食べ方人それぞれなんですけど、肉サングルマンじゃないかな、ちょっと、まあ、調べて、あのこの番組あのこういう半オペレーションでやってますんで、あの無理全部あの自分で調べてとかできないんで、すいません。であと紹介できてないのはマナティが送ってくれましたね、ロメオ It's all gravy、クリスティーヌ・ミリアンのね、久々に聞いたね、2000年代頭ぐらいの R&B ですけど、はい、ゴールデンウィークといえば渋滞がつきものですね。いやちょっとこう JA 部の交通情報も聞いていただきたい、僕も聞きながら行かないとね、だいぶ、道路の方も当然混雑すると思うんですけど、そんな中いっぱい本当今日もメッセージねいっぱいいただいておりまして、正吾さん、今日は東京マップス参戦予定ですって。今日と明日かなね、六本木ヒルズアリーナで、今回はあのスタッツがねいろいろこうあのアーティストを集めてね、楽しい2日

0: にしてくれると思いますけど、トップバッターの柴田さと子さんをはじめアーティストの皆さんのステージが楽しみですということで、六本木ヒルズにみんな集合ですね。おいでおいで、はい。まあ、そんな楽しみがいろいろある皆さんのゴールデンウィークだと思いますが、ぜひぜひ引き続きメッセージいただけたら嬉しいです。どこに行くんですか、教えてください。さあ、ウィークエンドバイブス、時刻は5時40分です。続いてはこちら行きましょう。キャッチアップウィークエンド、ゴールデンウィーク今からでも間に合います。お出かけ情報をお送りします。キャッチアップ the weekend、六本木ヒルズアリーナではね、先ほども言いましたけど、今日と明日フリーライブバンド東京マップス開催中です。そして5月4日5日飛鳥山公園で開催されるのが新コデマヨジャパン2026。サルサ、サンバ、ズンバ、マリアッチ、ボッサノーバーなどラテンミュージックにダンスといった、まあ、あの熱気あふれるね、南米のフェス、シンコデマヨジャパン、今年も開催、日本で開催されるようになってもうね12年も経つんですね。音楽の他にも板橋プロレスによる、ルチャリブレね、あのこう空中殺法的な、メキシカンプロレスな、そして本格的なフード、ドリンクなど南米の魅力盛りだくさん。詳しくはシンコデマヨジャパンの公式サイトをご覧いただきたいと思います。そして忘れちゃいけないこちらでございます。
1: 朝一はいまいち
0: 失礼いたしました。5月4日は何の日といえば、そうです、スターウォーズの日、 May the Force、今年はですね、スターウォーズマンダロリアン&グローグの公開5月22日に控えてますね。もう待ったよ本当に。去年ちょうどセレブレーションで発表をねしてから1年ちょいですね。5月22日金曜日に公開になりますんです。で、今年もですね、横浜みなとみらい渋谷、さらに大阪での大規模イベントがあります。横浜スタジアムで横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ戦がスターウォーズゲームとして開催です。日本語吹き替えを担当するね、森川さんによるトークショーとセレモニアルピッチっていうのがありまして、言っていいのかな、司会私 DJ 太郎でございます。太郎ピッチに立つ、ピッチかどうか分かんないけどね、さらにですね、横浜みなとみらいグランモール公園、これみんな来てほしいな、5月4日午後5時4分そうです、メイダフォースのカウントダウンイベント、イベント前にはねキャラクターのグリーティングやミュージックライブも開催されます。ぜひ一緒にメイダフォース Be With You しましょう。さらに渋谷ツタヤではスターウォーズギャラクシーイン渋谷開催中です。5月4日スターウォーズの日には午後2時と午後4時50分の2回、去年私が担当しましたね、スターウォーズのギャラクシーミックス、スターウォーズの曲であのミックスをしたんですけど、今年はタクタカハシ&フロー登場です。スペシャルミックス披露してくれますので、でイベント参加にはこれ整理券が必要になります。詳しくはスターウォーズ公式 X またはイベント特設サイトをぜひご覧ください。以上本日のキャッチアップとウィークエンドでした。
2: You're listening to 81.3 J-Wave

Tattles Morning Blends。タロスモーニングブレンズのお時間です。いろんな曲を混ぜ混ぜしてね、新しいこう

曲にしてしまおうというそんなコーナーです。今日はですね、まあなんといっても来日楽しみ、この間来てましたけどジャネット・ジャクソンで、新たな発表で、あの昨日かな、なんか X で見てたら、なんかあの香取慎吾ちゃんも参戦みたいなね、歌うってことなのかな、で歌うんですよね多分ね、なんかジャネットなんかあの BE:FIRST だったりとか、いろんな、じゃあ俺も出ていい、そういうわけじゃないと思うんですけど、まああの前回は TLC とね、まあコラボって言ってもフロントアクトが TLC で結局絡んでないんですけど、で前回も TLC とジャネットのちょっとこうマッシュアップをね作ったりしましたけど、じゃあみんなだったらこうフロントアクト誰やってほしいですか、ジャネットの。昔東京ドームでジャネットがやってた時は、実はチャッキー・ブッカーっていうね、あの R&B のアーティストがいたんですけど、あんまりあの何て言うんですかね、知られてない時代だったのかもしれないですね、日本では。だからあんまりあのみんな気にしてなくて、ただ僕はもうドキドキしながらずっと見てて、ある意味ジャネットのライブもすごいんだけど、チャッキー見れたのすごい嬉しかったんですけどね。誰がフロントアクトだったらありですかね、今日はそんなちょっと意味合いを込めて、フロントアクトこんな人と、ブレンドしたら面白い、素敵かなっていう、そんな、バージョンでお送りしたいと思います。ジャネット・ジャクソン with 誰だろう、これじゃない、ごめんネタバレになるね今のねイントロドン的な。 Yes, miss you much

いかがだったでしょうか。 Miss You Much with、Tuxedo のね Right Time、 そして Lisa Lisa and Cow Jam の I Wonder If I Take You Home という、まあ、実際 Tuxedo とジャネットが一緒に出ることは多分ないと思うんですけど、こうやって聞くとなんかこう夢の共演的な雰囲気あったでしょう。はい、メッセージいきましょう。今日もたくさん本当たくさん来てるんですよ。ごめんね、全部やっぱ紹介できなくて。番組終わったらゆっくりチェックさせていただきますが、しずこさん、ゴールデンウィークはお忙しいんでしょうねと。 DJ イベントは何かありますか。 DJ イベントはないんですよね。今日がまあ2日で4日、まあ1日、その日はでもあのスターウォーズ関連のメイザフォースのね、イベントがいろいろあって、横浜をあちこち私移動しておりますけど、 X です。かんなりさん、5月4日朝からちょこっと仕事だけど午後5時横浜行けるかなって、あの5時4分にみんなでメイザフォース BB10 ってやるから、あのこれ遅れちゃうとあのすごい損した気分になるんで、できれば頑張って少し早めに来ていただけると。はい、であと道路の状況ですけど、自分自身もすごく気になってるんですけど、まずねちょっとあの関越道ね、嵐山小川インターチェンジ付近、乗用車3台の事故で 9km ね、さらに東名もね大和トンネル付近 4km、 伊勢原ジャンクション付近も乗用車4台の事故、これね今玉突きってことになりますよね。渋滞してちょっと進んでちょっとっていうね、まあ、中で起こってるような事故なのかなと思うんですけど、とにかく事故が多いです。東京湾アクアライン下り線のアクアトンネル乗用車の事故、都内一般道路もですね、川越街道板橋区大山西町トラックと、軽トラックの事故、ちょっと流れが悪くなってます。おお、3号線下り青山店トンネル付近でもオートバイ、これは事故じゃなくて故障で、あの遠出される方は出かける前にちゃんとあの整備スタンドでねちょっと状況チェックしてもらって、これからちょっと遠く行くんですけどと、ガソリンだけじゃなくてタイヤとかもそうですけどね、はい、でさらにあの事故が本当多いで、これ事故が多いっていうのはどういうことかっていうと、普段慣れてない方が結構運転されるわけですよね、こういう時期ね。なので自分は慣れてんだけど、あの人は慣れてないかもしれない運転をよろしくお願いいたします。教習所の教官風に言ってみましたけどね、一つ本当気をつけて楽しい笑顔な、そんな素敵な皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでいただけますように。さあ今日のラストナンバーですね、サニーさんからいただいております。ロックなジャネットもいいよねということで、ジャネット・ジャクソン、 Just a little while。

DJ 太郎がお送りしてきました Weekend Vibes、 いかがだったでしょうか。ゴールデンウィーク休憩バージョンでしたね。ラストリクエストのサニーさんは、明日は仕事だけど夜はアメフトを見に行く予定なのでアクティブですね。 Have a nice American football。 その他にもたくさん本当に読み切れないメッセージ、番組後にゆっくりチェックします。浦和のジャンプちゃん、おはようございます。昨年に続き5月4日渋谷ツタヤ楽しみにしていますと。渋谷ツタヤじゃなくて横浜なんです私はって。タクちゃん聞きに行くなら渋谷ツタヤなんて迷うよね。体は一つ、ハイパースペースで一つ飛び越えてやってきて、はい、ワイナリーに行くそうです。今日はアシカが、新緑のブドウ畑で自家製ワインを楽しむ5日間。わお、飲みすぎちゃうね、楽しいね、はい。一つ皆さん素敵なゴールデンウィークを、ただ気をつけてね、はい、お出かけする方は安全にまたぜひ対処教えてほしいなと思います。あとね、5月16日土曜日の日は、まあ、ジャネット・ジャクソンの誕生日でもあるので、ジャネット・ジャクソンスペシャルリクエスト皆さんからいっぱいいただけたらなと。スペシャルミックスもちゃんとご用意しますからね、はい。ということで Have a nice golden week。 ここまでの相手は DJ 太郎でした。 See you next week。 チャオチャオ。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: あのうちの番組がサッシャさんに、ね、乗っ取られそうでしたね。
1: 今ねあの予選スプリント予選やってるので、
0: はい、はい、でスタートしました。マイケル・ジャクソン、ジャスティン・ティムブレイク、 Love Never Felt So Good。 5月ですよ、ゆいなさん。
1: いや5月入りましたね。
0: ゴールデンウィークにも突入しました。
1: はい、
0: そこで今日のメッセージテーマ早速発表しちゃってください。
1: ゴーゴーゴールデン。
0: もうめちゃくちゃシンプル
1: すごい流れてる。
0: いいですね。ハントリックスミュージックアワードジャパンにもねノミネートされてますし、はい、もうゴールデンウィークに向けて、
1: うん、
0: もう皆さんいろんなプランがあるのではないかと。
1: もう今日からね動いてる方もいらっしゃると思いますし、うん、
0: ね、そう、
1: どうですかハリーさんは。
0: 僕はですね、うん、あの本当つまんないんですけど、ただただコツコツコツコツお仕事させていただくっていうこともありながら、
1: はい、
0: 今日とかね、あのサッカーの試合、うんうん、玉川クラシコ FC 東京と川崎フロンターレの試合とか行ってちょっとねあの仕事をさせていただくんですけど も、
1: うん
0: うん、もう仕事と言いながらね自分が大好きなことをね、
1: うん、
0: とことんなんかもう伝えられるというのは嬉しいことだし、
1: 最高です。
0: F1 もやってるわけだし。
1: やってますね、今日から ねマイアミグランプリが、
0: やっとマイアミグランプリ、はい、これに関してはまた後ほど ね、
1: そうです
0: ね、いろいろ話させていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: なので皆さんのゴールデンウィーク、うん、トーク、はい、今年に向けてでもいいし、うん、過去で本当にあのゴールデンウィーク最高だったなとか
1: エピソードとか、
0: そうそうそう、はい、昔 J-WAVE はねゴールデンウィークの期間ね、あのフリーマーケットもねやったりとかね、まあ、いろんな思い出ありますけれども、
1: はい、
0: ぜひとも聞かせていただきたいと思います。ゴールデンウィークの予定とかね、
1: はい、
0: 報告送っていただければ、
1: はい、
0: 嬉しいです。
1: 番組へのメッセージだったり、番組のホームページのメッセージフォームからぜひ送ってください。お願いします。
0: Another tune Maroon 5 This is Heroin。

0: listening to Rihanna, Don't Stop the Music. And before that, yes, it's a new tune from Maroon 5, Heroin.、
1: Mm. 私、ハリー杉山と
2: 川口ゆりながナビゲート、J-Wave ポップオブザワールド。
0: ハッシュタグポップ J-Wave 見ていきましょう。本日のテーマは Go Go Golden。 皆さんのゴールデンウィークに関するね、ちょっと期待感であったり過去の、はい、お話報告を送っていただきたいんですけれども、
2: はい、
0: アモンクールさんね、ゴールデンウィーク予定は子供の送迎、
2: お
0: 競技レベルでやっているバレエの公演直前のレッスンの追い込みで毎日忙しいです。以上、それこそね、本当にキッズたちをサポートしているお父様お母様たち、そしてファミリーの皆さんたちね、日々お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: ゴールデンウィークね、いろいろね、それこそキャンプであったりとかね、行事とかもあったりとかするからね、
2: 確かに、強化期間です
0: ね。メッセージどうですか、ゆなちゃん。あ、僕ですね、神保町のバイトリーダーさん、はい、今年のゴールデンウィークはハリーさんと同じく仕事です。移動が多いので J-WAVE のホリデースペシャル聞きながら頑張ります。
2: おー、いいですね。
0: 中健さん、ゴールデンウィーク休みたい、介護職は連休なしです。いや、介護従事者の皆様本当ね、日々リスペクトです。お疲れ様でございます。明日は入居者の方はドライブにお連れしたいんですけど、雨予報が気になります。
2: あら、
0: これね、本当利用者の皆さんたちからすると、外の空気ってマジエネルギーになるんですよ、やっぱ日常がさ、いつも決まってると会話っていうもの決まってしまうこともあるかもしれないから、外に行けるっていう時代になってるのね。もうコロナなのからずっとシャットアウトしてるような時代だったと思うんだけど、もう全然外に行けるのであれば、本当嬉しいね、よかったね。サッカーの試合であったりとかね、それこそちょっとした公園での散歩もね、ほんと活性化につながったりとかすると思うんで、
2: そうですね、
0: はい、楽しんできてください。 Good luck with that。
2: はい、この後6時15分からはポーピックス、
0: はい、そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、5月

0: 先月 TBS 系オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで2位になった東京ホテイソンのたけるくん、めちゃくちゃ走ってる。僕以上にこの方はね走ってますよ、はい、ほんと月間300から350ぐらい走ってるんじゃないですか。今日はランを始めたきっかけについて語ってくれています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする NTEAMNPOP、今週は9人全員で登場してくれます。
0: 本当なんだよね、マジで
1: 本当です。
0: 大丈夫、
1: はい。今日はですね、風磨さん、ゆうまさん、滝さんの3人がメインでお届けします、はい。ハリポの10周年クイズに何やらチャレンジしてくれているそうです。
0: めちゃくちゃ嬉しいね。大集合大集合、
1: はい。で、横谷さんからもメールいただいてます。 NTEAM が日本のサードミニアルバムで韓国の音楽番組1位になり、
0: よ、
1: また一つ素晴らしい足跡を残しました。おめでとうございます。
0: おめでとう、
1: はい。まさにグローバルな活躍を見せてくれた NTEAM が今日の NTEAMNPOP に全員で出演するということで、わちゃわちゃした楽しいトークになりそうな予感しかありません。めっちゃ楽しみです、というメールをいただいております。
0: ねえ、みんな大集合したらどうなるの、ね、みんなあの相撲を取ったりするんじゃないの。なんか盛り上がっちゃって
1: 盛り上がりすぎて、ね、楽しみですね。
0: そしてオールタイムアンセム、ディッシュの北村匠海さんが選曲してくれます。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑がですね芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください、
1: はい。
0: 洋楽でお願いします。リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: 7時台後半はユーリナール、
0: yes。
1: はい、今日はですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの
0: ハリーポッターどんな企画、
1: はい、例えたらという、これ楽しみですね。
0: ちょっとあのフリースタイルでね、はい、ちょっとハッピーに行かせていただきましょうね、はい。さらにこちらも朝のモーニングコール、うざ電が欲しい方はうざ電希望と書いていただいてメッセージを送ってください。すべてのメールは番組のホームページのメッセージフォームから送ってください。 Let's go! Stay right here! Top of the world!

0: top of the world.
1: Gateway.
2: Gossip and entertainment.
1: Topics. Topics. Topics.
0: ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
3: テイラー、テイラー、テイラー、おー、What's this? Something against AI, is it?
4: テイラー、AI のなりすまし対策で声を商標登録。いや、これは賢いというかね、うん、もうこういうことをどんどんここからね、はい、進んでいくんじゃないですか、はい。先月24日、テイラー・スウィフトが自分の声と写真の商標登録をアメリカの特許商標庁に、申請しました。声の商標登録は珍しくて、あ、そうなんだ。生成 AI を使って自分の声や写真がなりすまし広告などに悪用されるのも防ぐ狙いと見られています。まあ、これまでね、生成 AI で、これはもうあの世界中で起きている問題ですけど、加工された卑猥な画像とかね、なりすまし広告などの被害に遭ってきています。著名人の肖像は主にパブリシティ権で保護されていますけれども、 AI で生成された紛らわしい音声画像、規制対象になりにくいとされていますが、アメリカのメディアは今回の商標登録によって保護範囲が広がる可能性があるとの見方を伝えています。大きい対策、まあ俺ね、AI に対してはこういうことをやっていかないと、もうなんかもう、リアルにぐっちゃぐちゃなことになってるじゃん。
0: いや、そうです ね
4: 生成 AI に関しては
0: 何が真実なんだろうとも分からなくなっちゃってるから。
4: そう、本当そうじゃない。なんか根本的なリテラシーを持たないで、例えば X 開いてたらさ、ね、グロック経由のいろんなね、あの、はい、画像とか出てきちゃうと、え、マジこの人こんなことしちゃってるのと思っちゃう気持ちも分かるし、
0: 私括弧とかで AI 生成ではありませんって書いてあっても、それが本当なのかも分からないし、
4: いや、分かんない分かんないね。どちらかというと分かんない人の方が多いんじゃないの。
0: いや、そう思いますね。
4: ねえ、はい、ではね、あの、続いてもいっちゃいましょうか、は
0: い
4: はい、続いての
0: お願いします。

0: Yes! Prada! Yes! Devil 2! Started from tomorrow! Yesterday ですね。昨日から。やばい。いや明らかにまだ俺の脳がバグっているのがね、バレてしまいましたね。映画プラダを着た悪魔がですね、はい、悪魔2、昨日5月1日に日米同時公開、20年ぶりに帰ってきました。
1: やった。
0: 前作に続いてストーリーのメインキャラクターはアン・ハサウェイ演じるアンディとメリル・ストリップ演じるファッション誌ランウェイ編集長のミランダが登場。かつての一流雑誌だったランウェイの運営に苦しむ編集長ミランダを助けるためにアシスタントだった、アンディが復帰。ミランダの長年の右腕であるスタンリートゥッチ演じるナイジェルらと共に奮闘するというストーリーです。
1: すでに
0: 見に行った方という、
1: お
0: 走る走りビロコーさんからも、
1: はい、
0: 2見てきました。アンディもミランダも前作からアップデートされた姿にナイジェルのイケオジ具合もマシで、とっても面白かったですっていう走る走りビロコーさんね。
1: いいな。
0: あのもう前作から20年なんだ
1: ね。そうです ね20年越しに2ということで、
0: なんか情報番組を通してノンストップを通して、はい、まあ、いろいろとね、
1: うん、
0: 取材とかもちろんね、うんうんうん、見させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: まあ本当に、なんなの、さっきさ前作からアップデートされた姿ってね、走る走る旅行さんおっしゃってますけども、
1: はい、
0: 全く変わんないところも
1: そうですね
0: あったりしてね、
1: 本当に20年経ってるのっていうような、
0: びっくり
1: 分からないですよね。
0: 本気で、アン・ハサウェイさんはヴァンパイアだと僕思ってますよ。マジで
1: 本当に
0: 全く年を取らないというか、 むしろさもう、ね、人生の階段登っていくんだけども、味、人間にとってさ一番そうそう、魅力的である味、深みっていうのがビジュアルと一言一言からもさ、ものすごく出たりとかしてるじゃない。
1: 空気感だったりとか
0: ね、
1: 滲み出てますよね。
0: あとファッションに関してはね、
1: はい、
0: なんかたまたまアンミカさんのインスタ見たんだけど、なんかね、アンミカさんがレギュラーでやってる番組で、
1: はい、
0: 女性陣たちで強烈ガールズトークをする番組を、分かる人はあの番組なんだけど、
1: そうか、出てらっ
0: しゃいました。アンミカさんがもうね、アン・ハサウェイさんともう、はい、メリー・ストリープさん以上のとんでもない、あなたこそ編集長ですみたいなさコーディネートを見せたりとかしていて
1: 最高。
0: マジアンミカさんってさ本当にブレてない。
1: 最高ですね。
0: マジで大好きです。
1: いや早く見に行きたい、
0: ね、ですよね。さて公開前のプロモーションで実はアナ・ウィンターとメリル・ストリープが親戚だったことが判明。何
1: どういうこと。
0: メリルがポッドキャストに出演した時に、はい、番組の司会者からあなたバナが5代前のいとこかなんかだったことが分かったんですよと言われて、メリルはそうなのよと答えました。一緒に出演していたアン・ハサウェイも知っていたようですが、初めて聞いたスタンリーのことは信じられないと驚愕していたとのこと。
1: そんなことあるんですか。
0: なんか納得しちゃう。でもさこれ
1: すご
0: なんだっけ、5代前のいとこってさ、結構いろんな人いるからね。おそらく
1: 結構広がりますよね。
0: 数千、1万ぐらいいてもおかしくない。そんなことないか。いとこだもんね。ハトコじゃないでしょ。だって
1: ハトコではない、いとこだから、ね、
0: すごい、めっちゃ近いんだ。じゃあ
1: すごい、そんな偶然というか、まあ本当狭いですね。
0: 狭い狭い。我々もちょっと調べてみたいですね。
1: どこかで繋がってるかもしれない。
0: もしかしてどこかでユニナちゃんもそうだけど、ゴライさんだったりとか、あのね、メガネちゃんともね、
1: 何かしら
0: 本当になんか親戚同士でウォッチやネームとか言ってたかもしれないよね。
1: まあでも元をたどればみんな
0: まあそうですね、
1: エンジンですからね。
0: ね。さあということで映画プラダを着た悪魔2の公開に合わせて、レディーガガのね、新曲含む13曲のサウンドトラックが配信スタートしていますので、そちらの方もぜひともチェックしていただきたいです。 No matter what. Oh yeah. You got the shit.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway.
1: J-Wave, Pop of the World.
2: Pop of the World.
1: Spopeaks. Spopeaks.
3: ここからはスポピックスです。はい、まずは F1 行かせてください。
0: Yes.
3: はい、日本グランプリからおよそ1ヶ月ぶりにマイアミグランプリが開幕しました。
0: 待ってましたよ俺。
3: はい、ねえ、先ほどですね行われたフリー走行1回目ではなんとフェラーリのシャルル・ルクレールがトップ、
0: リリリ、
3: そして2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、ここにやってきました、
0: うん、
3: そして3位にはマクラーレンのオスカー・ピアストリがつけていて、
0: うん、
3: 4位にはフェラーリのハミルトン、そして5位にメルセデスのアントネリ、続く6位も同じくメルセデス の, あのジョージ・ラッセル隣、
0: はい、
3: まあ、このお休み期間約1ヶ月ぐらいあったじゃないですか、
0: うん、
3: でマシーン結構アップデートしてるチームがほとんどなので、ここでこう勢力図がちょっと変化しつつあるのかしらと思いながら、
0: フリー走行1回目、
3: はい、終わりましたけれども、まあ、今週末はスプリントレースといわれるミニレースがですね、土曜日に開催されるため、はい、現在つい先ほどスプリント予選がたった今終わりまして、
0: どうなってるのよ
3: 結果は、はい、トップマクラーレのランドノリス来ましたね。
0: だいたいここね、もう最近で言うと、うん、キミ・アントネッリがね
3: メルセデスがね、
0: もう全て大制覇しちゃってるところがありましたけど
3: ポールポジションやってましたけども、ね、で、まあ、2位はアントネッリ、
0: はい、
3: そしてピアストリ、シャルル・グレール、マックス・フェルスタッペンという上位の順位になっております。
0: ラッセルが6位
3: ね、
0: もう
3: 本当になんかこういろんなチームが入り乱れる感じの結果になっているから、
0: いや面白いですね、
3: はい、しかもあの日曜日の決勝、まあ、日本時間だと月曜日の早朝ですね、
0: うん、
3: なんと雨の予報みたいで、
0: マジで
3: 現在
0: ちょっと波乱の香りがしてますね。
3: そう、新レギュレーションになって初のウェットレースになるので、うん、どんな結果になるのやろうと楽しみですけれども、はいはいはい、で FOD でね、サッシャさんの実況ともに皆さん一緒に楽しみましょう。
0: ぜひ、
3: はい、そして J-WAVE のポッドキャストレーシングフォープログレスサポーテッドバイアウディもサッシャさんと私やらせてもらっておりますので、ぜひチェックしていただきたいのと、
0: はい、
3: あとメールもいただいております、
0: はい、
3: ポポラメッシさんからです。 F1 が5週間ぶりに帰ってきました。舞台はマイアミハードロックスタジアムの周辺を走る市街地サーキットです。注目はマイアミ連覇中で、今回で F1 出場1000回目のマクラーレンです。ちなみに決勝日は雨予報なので少し心配していますといただきました。
0: ね、面白いね、
3: うん、
0: 楽しみですね。F1 に関してはあのこの後フジテレビで10時25分サッシャさんと やらせていただいている、
3: うん、
0: サイドバイサイドはそちらの方もぜひとも見ていただきたいです。
3: はい、うん、お願いします。
0: はい、ちょっとここでですね、
3: はい、
0: 格闘技の話をさせてください。
3: お、お願いします。
0: たけるくんの引退試合は、サムライという新しい大会で行われたんですけども、僕は記者発表、記者会見、ミット打ちとかを担当させていただいて、選手たちもね結構じっくり話すことができたりしたんですけれども、
3: はい、
0: まあ本当にたけるくんっていうのは、たける選手は K-1 をずっと引っ張ってきて、日本の格闘技界の宝であり、もう貢献度っていうのがもう言葉だけでは表せない。で彼のもう本当最終章クライマックスっていうのが、永遠のライバルであるロッタン選手と あの2回目の戦いで、それがメインカードだったんですよ先日で、もうこの日に向けての前回のね、挫折の

0: ことを含めるともうストーリーがいっぱいありすぎて、でもうなんかもうファイト前からも会場もさなんかもうね、はい、もうタケル終わっちゃうのかよみたいな、終わってほしくないなっていう気持ちもありながら、その前の若松選手の試合もとんでもない試合だったんで、
1: うん、
0: まあ盛り上がりがね、
1: はい、
0: もうタケル選手のこの曲これあのエントリーのあの曲なんですけど、始まる前からもう すごかったんですよ、
1: 熱量が
0: 前代未聞の熱量っていうか、タケルコールもね、で試合が始まる、
1: はい、
0: もうタケルがもうねあのロッタンのパンチをもらってもずっと笑ってんのよ、そうなんかもう打ち合いをしてるのが楽しくて楽しくて仕方なくて、ちょっともう何してもタケル選手今日倒されないぞっていうのが分かって、で途中2ラウンド目だったのかな、ダウンを2回奪って、
1: はい、
0: で最終的には5ラウンド、
1: うん、
0: 残すところあと30秒で、
1: はい、
0: ノックアウト勝利、クライマックス、格闘技の神様こんな花道をタケル選手用意したかっていう、もう感動は止まらない本当で、終わった後のもう会場との一体感であったりとか、ちょうどもう会場的にもうマイクを通しちゃいけないような時間になったんで、その後はマイクを置いて、
1: はい、
0: 生の自分の声でみんなに向けてスピーチを言ったりとかして、はい、ちょっとこのねあの瞬間っていうものを、あもちろんユネスさんの配信もまだ残ったりとかしてるんですけども、
1: うんうんうん、
0: フジテレビでもオンエアされたし、見ていただきたいけど、あの空気を吸えた方は、まあ、一生のね宝になったと思いますね。タケル選手本当長年のね大貢献、本当にお疲れ様でした。そしてね、ワンマンサムライはここからどんどん大会をね、
1: うん、
0: あの日本で開催されてきますので、
1: はい、
0: よかった皆さん注目していただきたいです、
1: うん、
0: スーパーマッハでサッカーじゃありがとうございますありがとうございますアーセナル、マンチェスターシティ、
1: はい、
0: もうシーズンのクライマックス向かっています、
1: はい
0: ね、チャンピオンズリーグファーストレグは 1-1、準決勝ねホームでねアーセナルアトレティコマディとね、比較的いい体制、まあ、いろいろドラマ VAR だったんですけども、
1: はい、
0: 迎えることができます、
1: はい、
0: 中堅さん、プレミアリーグも終盤戦、アーセナルマンチェスターシティのデッドヒート、我らがマンシティが競り勝つことを期待しています、ハーランドたくさんゴール決めてくれ、ティエリヨシキアンリさん、アーセナルアーセナルアーセナル、アトレティコマドリード戦の引き分け惜しかった、ホームで勝つしかないですね、プレミアリーグも残り、4節全て勝ってマンチェスターシティ次第、リーナさん、
1: はい、
0: 消化試合が、うん、1つ、少ないのがマンチェスターシティ、
1: はい、
0: だけど得失点差ですよ、
1: はい、
0: 得失点差がほぼ同じの状態、
1: は
0: い、だからここは勝つのは当たり前、
1: はい、
0: ゴールもたくさん決めなきゃいけないっていう、
1: うん、
0: 本当前代未聞な状態にプレミアリーグなっています。でマンチェスターシティの方が正直コンディションはいいかもしれないけど、まあ、ここまで来たらねもうそれこそ、
1: はい、
0: もう魂全部ぶつけるサポーターたちももう全力でね世界中から応援しなきゃいけません。
1: 高まりますね。
0: 今週末はフラム戦です、
1: はい、
0: アーサーのね、元の選手スミスローだったりとかイウォビも怪我してるのかな、もう出たりとかね、そうなんですけども、私は見えてます、
1: 見えてます
0: 見えてますよ
1: 見
0: 右サイドバックシャープでいきますよ、ベニー・ブランコ、ベン・ホワイト、なかなかティンバーがですね帰ってこない、ベニー・ホワイト、右サイドからですね目の前に先発をするのは背番号7帰ってきました、ブカヨ、サッカー帰ってきた、カットイン、ヒカッツイン、イルクスアップ、デクラン・ロイス、トゥ・デ・レフト、イエス・ガブリオ・マーティネリ、トゥ・ギョクレス、ギョクレス、プッツ・バック、オーイツ、デクラン・ロイス、スーパーマンディ、スーパーマンディ、プッツ・フリーボール、ギョクレス、キーパーと1対1、おっと、キーパー、弾いたところ、ユナさん、誰が決めるんですか、
1: ブカイ・オサカー、
0: ブカイ・オサカー。

0: ここでメッセージ募集のお知らせです。今月5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、イベント当日の会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドラジオパワードバイ J-WAVE を開催します。
1: Yes。
0: ナビゲーターは我らがハリーさん。
1: そうなんですよ、
0: はい、そして毎年ハリーさんの誕生日にサプライズ登場してくれるリリコさん。
1: いやいや
0: 最高。
1: これはねちょっとねスパークしちゃうんじゃないんですか。
0: いや楽しみですねこれは、
1: ね、
0: はい。
1: メッセージ募集テーマはあなたが今挑戦したいこと、あなたが今チャレンジしたいこと、挑戦したいことをぜひとも皆さん宣言してください、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒にご応募くださいませ、うん、メッセージをご応募くださった全員にジェイミーポイントを50ポイントプレゼント、さらにメッセージが採用された方の中から抽選で5人に J-WAVE アソートギフトをお送りします、
0: うん、
1: でイベント当日メッセージが採用されますと会場でリリコさんと僕からあなたの挑戦のアドバイスとメッセージがもらえます。
0: おお、これは嬉しい。
1: あのね、リリコさんのアドバイスはもう本当に貫きますよ、はい、マジで人生のさまざまなポイントでね、
0: うん、
1: あの僕に対していろんなアドバイスしてくれてるんですけども、
0: はい、
1: あのね、リリコさんね大体毎回会うたびに、ハリーはいつも急いじゃうから、
0: うん、急いじゃうから、
1: 急いじゃうから人生のパートナーをしっかり考えなさいなって急いじゃうからって、もう本当にハリーはもうって毎回はそれ言われてね、俺ねおそらく15年ぐらい経ってるような気がするんだよな。そう、急ぎようがないよね、本当ね。
0: いい
1: 関係するね。はい、リーコさんね、本当ありがとうございます、はい、そして今回のメッセージ募集では特別企画としてメッセージご応募いただき、はい、採用されたお一人には当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかもね、これやばいのよ、あなたの宣言とともに、宣言とともにドドンと花火が打ち上がります。
0: すごい、そんなことあるんですね。
1: この挑戦宣言を使って皆さん、はい、プロポーズとかいかがでしょうか。
0: あなたの宣言と一緒に花火が打ち上がるスペシャル企画です、
1: うん、
0: スターアイランドへもご招待いたします。ぜひ挑戦宣言を送って花火を一緒に見ましょう。メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からの挑戦宣言ご応募お待ちしております。 Pop of the World J-WAVE

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが、雨が降ることはない見込みです。雨具を用意せずに外出できるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川、千葉の各地に出ています。強風や高波にお

0: 気をつけください。東京都心のこの時間の気温は16度、都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。この時期としては高い気温で、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をして体調を崩されないようにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さん、グッドモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 笹岡さんのゴーゴーゴールデン、うん、ちょっと聞きたいな、
0: は
1: い、
0: うん、ゴーゴーと聞きますとどうしても東京ゴーがもう頭の中を巡るんですけど、これアルバルクの応援エールなんですけど、うん、はい、B リーグバスケットボールのアルバルク東京、はい、B リーグですね、レギュラーシーズン最終節を残すのみとありまして。
1: どういう状況ですか
0: 今ですね。アルバルク東京、チャンピオンシップ進出を決めました。
2: よかった
0: ちょっとほっとしたところなんですけど、うん、5大会連続の進出決定ということで、
1: はい、
0: はい、先日滋賀戦をホーム、最終戦だったんですけど、うん、観戦してきたんですけど、はい、もうアルバルカーズ大歓声の中で連勝で終えまして、
1: ああ、
0: はい、で今日明日はアウェーでレバンガ北海道と の、
1: はいはいはい、
0: 試合なんですけど、もうここもしっかり勝ってチャンピオンシップにいい形でつなげてほしいです。
1: そうですね、最終的に順位はまだ決まっていないから、
0: うん、そうです、まだホーム開催かアウェー開催か、
1: ホーム開催したいですよね、
0: したいですね。ただアルバルクとあと別のチーム の状況にもよるので、ちょっとどうなるかまだ分かんないんですけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: まだまだシーズンは続くっていうことです ね、
0: ですね、はい、
1: ありがとうございます。今日もよろしくです、はい、
0: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 関越道が事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島ジャンクション付近で9キロ、嵐山小川インター付近で乗用車3台の事故のため15キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停で12キロ、相模湖インター付近で12キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で11キロ、伊勢原ジャンクション付近で18キロ渋滞しています。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで乗用車の事故のため首都高速道路の川崎線は殿町まで、湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東沖島まで渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路三郷線の八潮南まで12キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で3キロ、岩槻インター付近で4キロ、久喜インターで9キロ、埼玉県の羽生パーキングエリア付近で13キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都は小平市上水南町でアパートの火事のため現場に近い国分寺街道は両方向とも通行止めになっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後は電話です。

0: of the world. Who's the call?
1: さあ、つないでいきましょうか。
2: どうかな
1: 6時41分でございます。
2: はい。
1: つなげたな、嬉しいよね。どうでしょうか。
2: どうかな。
1: でも、つい、本当は30分ぐらい前にお電話、ね、お電話じゃないよ。
2: メッセージを
1: いただいてるんで。
2: はい、お願い。
1: どうなんですか。
2: ハリポだよ。
1: 岡山の、
3: おハローハロー
1: ハローハローハローハロー、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってください。
2: ナチュラルハローハローだった。
1: いやいや、
2: あの、すごい。
1: 電話を取るタイミングで我々ってバレてたんですね。ねえ。岡山の新屋敷やすさんですか。
3: はい、岡山の新屋敷やすです。
1: どうもおはようございます。
2: おはようございます。
1: ちょっとゴールデンウィーク、あのメッセージの方でね、いろいろディテール教えてくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: どんなご予定なんですか。
3: はいはい、あ、そうなんですよ。あの、初めて、ちょっと人生初めて、うん、あの女性をあのバイクの後部座席に乗せてちょっとお出かけしようかなっていう話には
1: なるほど
3: なってるんですけ ど,
1: なるほど、
3: ただなかなかちょっとあのその大学のあの後輩の女性なんですけど、なかなかちょっと、はい、あの夜勤が結構毎回重なっていて、
1: はい、
3: あのなかなか会えなくて、
1: なかなか会えなくて、
2: やっとこさ、
3: そうなんです
1: よ。へ、うん、え、お二人は今どういう関係なんですか。は
3: い、いや、でもあの 大学時代の、はい、まあ、後輩ということもあって、
2: 先
3: 輩後輩、まあ、先輩後輩みたいな感じで、まあ、遠い遠く学年は下なんですけど、
1: はい、
3: 知り合って、まあ、話は結構。
1: 岡山の新屋敷やすさんとしては今後どういう存在になりそうなんですか。普通にお友達なのか、そういうちょっとしたラブはあるのか。
3: まあ、向こうは多分あのどう思ってるかっていうのは分からないと思うんですけど、
1: なるほど、
3: まあ、でもやっぱりあの
1: ご自身はどうなんですか。
3: 女性もなんか、そうですね、お出かけは結構なんか、うん、あのいろいろしたい、なんだろう、いろいろななんか岡山県の、
1: はい、見せたいのね、
3: 面白いスポットをなんかお出かけしたいという話は
2: 楽しみですね。
3: はい、
1: ドキドキだ ね,
2: ね
1: ドキドキだ、ね、
3: いや、もうドキドキですね。
1: ね、僕はあのバイク乗ったことないんで、は
2: い、私もないですよ
1: ね。え、うん、どういう気持ちになるんだろうね、これって。しかもその後なんか あれで、なんかサッカーの試合も見に行くんですか。
3: そうなんですよ、あの女子サッカーの試合もちょっと見ようかなっていう感じで、あの女子サッカーなでしこ2部リーグの、う
1: ん、はいはいはいはい、
3: 試合で、あの、まあ、ここ勝てば多分あの、まあ、あの一部昇格になる首位に
1: 見えてきたりとかするんですか。へえ。
3: いや、でも一緒に見に行きたいですね。やっぱり笠岡すごい、あの菜の花畑とかもすごい綺麗なんで、
1: めちゃくちゃいいと思いますよ。あのね、なんかサッカーの試合とか、うん、バイクとか、うんうん、なんか、うん、あの2人と同じ方向に向かうものって、
2: うん、
1: なんか本当、うん、何なのかな、いろんな感情もそうだし、何より一番大事なのがお互いに対してのちょっとしたコミュニケーションもさ、リアルなものがさ生まれたりとかするじゃない。
3: うん、
1: ね、
3: うんうん、
1: まあでも試合でちょっとねオーバーヒートしすぎてね、置いてきぼりに、しないようにちょっと気をつけたいとか、僕あの過去でそういう経験あったりするんで、サッカーの試合でね、
3: あの熱くね、応援しすぎ、あの結構あのもう10年以上応援してる女子サッカーチームなんで、
1: そうなんだ、
3: うん、今年こそもう、まあ、もうサポーターシートの最前列で応援してるんで、もう今年こそあの優勝して、あの自動昇格、
1: チーム名をちょっと伺っていいですか。僕は無知なもんで、
3: はい、あの、はい、ですね、吉備国際大学シャルムっていう、あの、まあ、結構ユノホーベルが結構日本代表を結構輩出してて有名なクラブなんですけど、そのまあライバルチームっていう感じなんで、まあでもはい、一生懸命応援してて、
1: でもさ、はい、10年以上も応援してて、まあまあめちゃくちゃいい席なわけじゃないですか、
3: はい、
1: ね、ちょっとこれは盛り上がりそうですね。
2: 楽しみです ね,
3: そうですね、もう絶対優勝して昇格してほしいです、うん、まあ、あとゴールデンウィーク、あの自分の音楽とかもオリジナルソングをライブマンで、
1: オリジナルソング、ライブですか。
3: ライブですね、倉敷駅前のライブ
1: バージョン。情報が多すぎるよ、
2: 聞きたいよ、
3: 声がしたい、声がしたいって結構
1: いっぱいあるけど、
3: はい、
1: すいません、これはね、もうとことん楽しんでいただいて、
2: うん、
1: あの後日もちょっとね、レポートね送っていただければで、大変嬉しいです。
3: はい、頑張っていきます。
1: 岡山の新屋敷やすさん、ゴールデンウィークはですね、さまざまな素敵な思い出を作っていくしか、そしてこれからもハリーポを聞いていくしか。
3: ナイスショ
1: ー、ナイスワンだよ。
3: ナイスワン、ナイスワン、
2: 最高、
3: ナイスワン、
1: ナイスショーもね、かましてきてね、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうね、ハッパー。What's going on, y'all? I'm Morgan Wallen. Pop of the World.

0: Yes, Taylor Swift, Fate of Ophelia, Troye Sivan, Rush。岡山の新屋敷やすさんとね、はい、お話できましたけれども、うん、ほらゆうきティムさんからね、うんうん、ファイトだったり、ノーキャスさん、ね、うん、ウザデンの主ラストアテリで自らミュージシャン発言、まさかの同業者に驚き、ノーキャスさんもそうなんですね、うん、春さん、ジャミさん、コミンさん、そう、あの最後ナイスショーってね、うん、あのおっしゃってましたけど、あの、うん、実はね、岡山の新屋敷やすさんね、うん、あのウザデン希望じゃなくてウタデン希望と、ね、書いたりとかして歌伝って我々が、まだね、ゆなちゃんはもうアーティストだからね、歌って全然いいと思いますけど、私が歌うと破壊力がある、
1: 2人が歌ってて、
0: 破壊力あるけどもね、はい、素敵な思い出ね、ぜひとも作ってください、はい、素敵メッセージもお願いします。 J-WAVE Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the WorldJ-Way Pop of the World、うん、さあ Run to the World 行きましょうか、はい、ゆいなさんメッセージ来てます。
1: はい、 M のおやつさんからです。ハリーさんに相談です。先月スマートウォッチをプレゼントしてもらったら、
0: はい、
1: 1日全然歩いていないことに気がつきました。そこでランニングを始めたのですが、

0: 全然走れなくて 100m も走ると歩いてしまいました。しかし続けていくと少しずつ距離が伸びることが嬉しくなり、今は毎日 3km 走っています。
1: すごくない？
0: 今の目標が少しずつ距離を伸ばしていくことで目標が10km です、うん、はい、長く走るにはどのようなことをしていけば良いですかということで、ランニング初心者よりという
1: まずねメッセージ、はい、M のおやつさんありがとうございます、僕はこれ何回か言ってるんですけれども、距離を絶対今日は10キロ走るってそんなに自分に言い聞かせなくていいと思います、
0: うんうんうんうん、
1: それはじゃあ10キロを全部ね走ることができなければ、例えば2キロ走って、はい、でちょっとじゃあ 500m ぐらい歩いて、
0: うん、
1: 間のウォークを入れることって全然ね悪いことじゃない。しかも気をつけてほしいのが、今日もそうですけども、
0: うん、
1: 体がまだ暑さに慣れていない。
0: そ
1: こで20度以上になってくると、まあ、基本的に熱中症の危機というものも訪れたりとかするわけで、そこからもさらにも30度オーバーが当たり前のさ夏に入っていくわけだから、
0: はい、
1: まあ、慎重にそこはお願いしたいところなんですけれども、だから走ってジョグ、走って、ちょっと歩いたりとか、その繰り返しをしてくるとどんどん距離ってね自然と伸びていったりとかするんで、そう、あと今日絶対走んなきゃいけないってね思ってほしくない。体が調子悪そうな時には走ることによっていい方向に向かう時もあるけど、風だったりとか、まあ、絶対やめといた方がいいと思うので、バランスをよく取りながら、あとは、
0: はい、
1: まあ、細かいこと言うとさ、じゃあ走る前にちょっとね活性化させるためのカフェインを入れたりとかコーヒー入れたりとかそういうのいろいろあったりとかするんだけど、
0: はい、
1: まずは走って、そこから、散歩、この繰り返しでちょっとずつね距離伸ばしてみてはいかがでしょうか。あとねもうこの季節サングラス絶対必須なんでね、
0: はい、
1: 忘れないでください。
0: うーん、
1: OK。さあここからマンスリーゲストにランライフ聞いていきましょう。東京ホテイソンのたけるくんです。
0: はい、
1: 赤坂5丁目ミニマラソンでも2位になったたけるくん、もう走りまくっていて、彼のインスタ見ると、
0: はい、
1: たまにお笑いのネタ以上に圧倒的にランの話が多いそう、それこそスマートウォッチの使い方が一時期なんかちょっとあんま分かんないところもあったりとかしたんですけども、そこからね立派ですよ、本当素晴らしい。たけるくんがランを始めたきっかけについて聞きました。
2: 高校の時は陸上部で長距離だったんですけど、長距離やってたんですけど、まあ本当になんとなく部活入ってただけで別に一生懸命やってなかったし、だからその県大会で地区大会でほぼ負けてたんですよ。でまあそんな高校時代があって、もう全く10年ぐらい走ってなくて、で一番の今のきっかけ自体はフジテレビさんでやってた27時間テレビの100キロサバイバルマラソンに出させていただいた、それこそハリー杉山さんと一緒に走らせていただいた、あっこが一番の始まりですね。で今でも覚えてるのは、その僕37キロ地点ぐらいでリタイアしたんですよ。その時にハリーさんがめっちゃ助けてくれたのを覚えてて、なんかもうずーっと俺のことこう支えてくれながら走ってくれて、でもうなんとか頑張れ頑張れっていう風にやってくれたんですけど、その一応ルールがちゃんとあんまなくて、その人持っちゃダメよってスタッフさんにハリーさんが怒られてたんですよ。その手助けしちゃダメよって、なんかめっちゃ申し訳なかったですけど、でもそこが始まりですかね。
1: たけるくんありがとうございます。
0: ハリーさんとのエピソードが
1: 僕も忘れられないっていう、あの時は確実に熱中症だったと思います、だってさ100キロだよ、
0: 100キロ
1: で、しかもリタイアするタイミングは確か夜だったんですけども、
0: はい、
1: それでもそこまでずっと真夏、福島の J ビレッジだったんですけども、もう地面がまだ暑いのよ夜も。
0: うわーそっか、気温
1: でね。どんどん脱水していくし、なんか走る以上にコンディショニングの方がめちゃくちゃ難しいレースだったんですよね。でもそれがご自身にとって、だってそんな嫌な体験したら、もうだってその先も走りたいって思わないじゃん。
0: 確かにそうですよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: 苦しかったのに、でもそこからどんどんパワーアップしていて、赤坂5丁目ミニマラソンの2位もそうですけども、ランニングライフがもうどんどんどんどんね、活性化されてると、はい、どうして今もランを続けられているんでしょうか。その話は一曲いった後聞かせていただきます。珍しくちょっとねヒップホップかけさせてください。
0: はい、
1: Tyler the Creator Stop Playing With Me。

0: 過激な言葉多め
1: 朝からだいぶ
0: したけれどもね、あのタイラザクリエイターのストッププレイングウィズミーなんですけれども、
1: はい、
0: こちらもミュージックアワードジャパンで、ノミネートされています、実はあのジブラさんとね、
1: はい、
0: 今の日本のヒップホップであったりそのノミネートに対してね、話す、番組はですね今日後ほど公開されるんですけれども、そう、ジブラさんの話が面白すぎて、さすがジャパニーズヒップホップのダディでございますよ。はい、OK、J-Wave Pop the World、 この時間は Run to the World をお届けしています、
1: はい、
0: 今月は東京テイソンのタケル君にお話を伺っています、100キロサバイバルマラソンで途中リタイアしてしまったタケル君ですけども、そのことが嫌な記憶として残らず今もランを続けているのは Why、 どうしてなのか教えてください。
2: 37キロ地点でリタイアして、で僕12時ぐらいに終わったんですよ。あれってその日の7時ぐらいから始まって次の日の12時までやるんですけど、12時ぐらいに終わって僕めっちゃ寝て朝起きて、で最後のエンディングだけ来てくださいって言われてエンディング行ったら、井上咲楽ちゃんが走り切ってちょっとこうもだえてたんですよ。そこに僕が氷のを持ってって、そしたらそれがあのバズったんですよ。そうでバズって結構いろんな人に知れ渡って、なんかめっちゃ変な考え方ですけど、あ、マラソンしてたらなんかいいことあるかもっていうので続いてるって感じですかね。マラソンでじゃないけどなんかいい体験に変わったっていうので、まあ始めてる、まあ、プラス、まあ、シンプルに体調面がめっちゃ変わったんでそれで続けてるのはありますね。いや、あの寝起きがいいっす。めちゃくちゃ寝起きが良くなって、それまでもう本当になんだろう、2時3時に寝て朝起きてとかって生活してたんでむちゃくちゃ体だるかったんですよ。でも体だるかったけど、もうマラソンを始めたらおのずと食生活もちょっとずつ変わってくるんですよ。そう、食生活変わってってもう寝起きめっちゃ良くなるし、あ、走るってこんないいんだっていうので続いてる感じですか。
0: はい、たけるさん、たけるくん、
1: はい、
0: 僕もよく覚えてます、あの時ね、あのさくらちゃんがちょっとねふわふわっとしてるところにたけるくんが究極のジェントルマンをね対応させてもうほらこの写真までリーナちゃん当時ありますけども、
1: はい、
0: 完全なるサポート、
1: うん、
0: でも何なんだろうな、あのそれが直接ラン走ることとはつながってなかったとしても それがなんか走ること自分にとってプラス、それはあの何なのかな、まあ楽しいことであったりとか、なんか違う風を吹かしてくれるんだろうなって感じたんでしょうね、
1: ひょんなことがきっかけでね、
0: そうい
1: いなと思えるきっかけになるんですね。
0: そう、でやっぱり走ることっていうのはランのコミュニティっていうのがどんどん広がっていくし、寝起きも良くなるし、ランした後の飯がもう美味しくて、ね、僕本当あのたけるくんこの間フルマラソンもね走られて、ここからどんどんランニング業界にねそれこそ新しい風を吹かせると思うし、本当ね進化してるんですよ。
1: こ
0: う、気がついたら3時間半とかね切ってきそうな予感がします。
1: 楽しみです ね
0: 今月たっぷりとたけるくんにねいろいろと伺えると思いますので、
1: はい、
0: 楽しみです。ありがとう、
1: Run to the World、
0: 来週も楽しみに。Pop of the World、 Run to the World。

0: 時になりました。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、うん、この後は世界のポップカルチャーについてお届けする N チーム N ポップ。今週は9人全員で登場しますが、すごいよ。今日はですね、風磨さん、ゆうまさん、たきさんの3人がメインでお届けします。ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれます。
0: Yes please。 そしてオールタイムアンセムディッシュの北村匠海さんが選曲してくれます、
1: うん、
0: 5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて、緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします、
1: うん、
0: リスナーのみんなよろしく。
1: 7時台後半はユリナール。今日はハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッター組み分けしていきます。
0: ハリーポッターStay right here. Top of the world. Top of the world. Headline News J-Wave. Headline News. Brought to you by Kanefuku.
2: 大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路の下りのピークを迎えました。航空各社の国内線も多くの便で予約が埋まっていて、また高速道路各社によりますと、下りは今日が最も混み合い、東北道や中央道などで30キロ以上の渋滞も見込まれています。大型連休に合わせた高市総理大臣と閣僚の外遊ラッシュが始まりました。高市総理は5日までの日程でベトナムとオーストラリアを歴訪し、10閣僚も外国を訪問します。資源の安定供給や経済安全保障が重要テーマとなりそうです。週末1日のニューヨーク株式相場は反落、ダウ工業株30種平均は前の日に比べ152ドル87セント安い4万9499ドル27セントで終えました。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は 222.13 ポイント上がって 25,114.44 と史上最高値を更新し、初めて2万5000台に乗せて引けました。昨日の東京外国為替市場は一時1ドル155円台まで急騰しました。政府日銀が為替介入に踏み切ったことが分かっていて、介入は5兆円規模に上る可能性があるということです。全国のスーパーで先月20日からの1週間に販売された米5キロの平均価格は前の週に比べ41円安い3842円で2週ぶりに値下がりしました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は概ね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが、天気の崩れはない見込みです。雨具を用意せずにお出かけできるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。東京都心のこの時間の気温は 16.5 度、最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想で、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をするなど体調を崩されないようにお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨の予想です。明日の都心の日中の最高気温は25度の見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後は、NTMNPOP9人全員で登場です。
3: マイオマイ。

0: entertainment news.
1: Introducing entertainment topic from the world. N-Team and Pop. Today's theme is...
2: Pop King Championship.ハローハロー、ポップオブザワールドお聞きの皆さん、おはようございます。
3: エンティームでーす。
2: 世界のポップニュースをお届けするエンティームエンポップ、今日は9人全員がスタジオにいるんですが、5月の1週目は1ヶ月ぶりに帰ってきたよ。エンティームのユーマと
4: 1年ぶりです、フーマと
5: 2ヶ月ぶりのタキです。
2: この3人がメインでお届けします。
5: よっしゃ
2: ー、こっから来週以降3週間、はい、あのマイクの前に誰が座るか皆さん楽しみにしておいてもらえたらなというふうに思います。
5: はい、
2: ということでまずはリスナーさんからのメールを紹介していきます。ラジオネームふみちゃ、
5: うんうん、
2: ふみちゃです、
5: 読み方よ。
2: ふみちゃさんからですね。エンティームエンポップをリアタイで聞くことが、日課になって、土曜日の朝は早起き更新中です。この前コナンの映画の最新作を見に行きました。
5: お
2: お、ゆうまくんは今回もたきくんと一緒に行ったのかなと思いました。
5: お
2: 話は変わって、皆さんは目覚ましのアラームはどんな音で起きていますか？私はもちろんエンティームの曲です、ぜひ教えてくださいということですね。
5: ありがとうございます。
2: なるほど、
4: 見に行きましたか？
2: いや
5: 行けてないんですよ。
2: ちょうどタイミングを逃しまして、まだ行けてないんですよ。
5: 早く行きたいね。
2: 早く行きたいですね、はい、これ
4: 行くなら2人で行きたい。
2: 行くなら2人ですね、まあ、毎回行ってるんで。
4: ぜひ
5: 行きたいですか？
2: ハサウェイじゃない、
5: ハサウェイじゃないですよ。
2: ハサウェイじゃない、
5: はい、
4: ハイウェイ、
5: ハイウェイです、
2: はい、ハイウェイなんだ、天気です。
5: 小さいことやめ
2: る。あの4月10日からですね、公開されている劇場版第29作名探偵コナンハイウェイの堕天使ですね。
5: よっしゃ、
2: 面白そうなのでちょっと見に行きたいと思います。アラームです、アラーム、
5: アラーム、
2: アラーム、まあウォークライか、みんな。
5: いや、なわけあるね。
2: 違う、ジョーだけ、ジョーだけが多分マイク拾ってないもん。
5: マイク拾ってない。
6: いろいろ試してるもんね。
4: あ、そうなの。
2: なるほど。
4: 僕、三日月の願いにして。
5: 起きれん、
2: 起きれん。
5: 逆に寝ちゃうんじゃない？
4: もう一回寝ようかな
2: って。二度寝用だ、二度寝したい時用ね。
4: 二度寝用アラーム。
2: ふみちゃさんもじゃあ、はい、あの三日月の願いちょっと使ってみてください。
5: いや、どうだろうな、それ
6: 絶対使わないでしょ。お笑いベーシック。
5: お笑いベーシックか。
2: お笑いベーシック。
5: ありがとうございます。
2: はい、ということでふみちゃさんメッセージありがとうございます。僕たちへの質問など、普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージ送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。このコーナーでメールを読まれた方にはエンティームエンポップのステッカーをお送りします。
5: すごい、
2: これ新しくできたらしいです。
5: かわいい。
2: 僕がいた時代や

0: これなかったです。
1: マジですか。
0: みんな来てくれた記念です。
1: ギラギラ光ってますね。
0: ギラギラもね、皆さん、はい、ぜひゲットしてください。はい、ということで今日から3週間にわたっての企画はポップキンチャンピオンシップでございます。ということでですね、これはどんな企画かというと、今年丸10年を迎えたポップオブザワールドに関するクイズを毎週3問ずつ出題します、はい、その中で正解が多かったメンバーがポップキングの称号を得られるというものですね。3つの部門があって、
1: はい、
0: 1ハリポ歴史クイズ、
1: 歴史だ。
0: 2ハリポ人気コーナークイズ、
2: なるほど。
0: 3ハリポ恒例のアーティストクイズでございます。この3つの部門から1問ずつ毎週答えていくんですが、1問ずつ自分たちで引いていきます。1問正解につき1ポイント獲得となります。
1: なるほど。
0: まずはハリポ歴史クイズからいきましょう、
1: はい、
0: これは
3: お、うわ、なんか来た、
1: おー、すごい、投票箱、
0: すごい、こんなんまで準備してくれて
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで僕からじゃあ、
1: はい、
0: 僕から行っちゃいますね。
1: 行っちゃい、行っちゃい、
0: スパン
1: スパン、
4: 大丈夫、
0: はい、行けます。はい、
3: 言ってみろ。
0: でれん、ハリポの中でいろんなキャラクターになるハリーさんですが、次の3つのうち本当にいるキャラは、1キスギヤマ、2プリン杉山、3エアロビク杉山。何やこれ、
1: ま、難易度高い、
0: めちゃくちゃむずいぞこれ、
1: 全然わからない。
0: みんなで答えますこれ。
1: まあでも語呂がいいのはちょっと3番のエアロビク杉山、
0: 確かに、
5: だと思うけど、
1: 確かにプリンもありそう、
5: プリン食べたいですね。
3: プリンいただきます杉山は。
1: そんなんない
0: ないないない、
1: 少ない
0: ないのよ。
3: 違うか、
5: プリンごちそうさまでした杉山さんはありますね。
0: ないないないない、
3: ちょっと語呂悪いな。
1: でこの3個の中から考え
3: て、なんで引っ張られんな。キス杉山って何ですか。
0: キス、
1: あ、キス、
0: キスです。
3: セクシーハリー杉山さん、あ、
1: 作らないです。
3: ありありありあり、セクシー杉山さんってことね、いてほしい。
5: でもじゃあありそう。じゃあ僕プリン食べたいのでプリン杉山にします。
3: プリン何なの、
1: 本当に。
0: じゃあ僕はキス杉山でいきます、はい、
1: じゃあ僕がエアロビク杉山で、
3: プリンスじゃん、プリンス、
1: ゴリが、ゴロがいいんで
3: 絶対プリンスでしょ。
5: じゃあみんな分かれちゃった、
1: 分かれた、ちょうど
0: 分かれました。じゃあこれ正解を教えていただきましょう。
5: はい、
0: 正解は
3: 来た
0: 1のキス杉山でした。
1: 嘘、
3: 嘘も、
0: はい、これあのなんかありましてですね、自分はめっぽうご無沙汰でも人のキスには口うるさい男というキャラで、海外セレブのキス事情をぶった切るキャラクターです
1: 。いや、すごいな、
0: めちゃくちゃ設定細かいです。
5: すごいですね、すごい
0: なってますね。ということで1問目正解したのはユーマでした。
5: あ、さすが、
0: さすが俺、
5: さすがです。
0: ということで2問目はハリポ人気コーナークイズ、ふうまくんですね。
5: はい、
0: ふうまは
5: 引いていきますよ。
0: はい、どうぞ。
6: ベイベ
5: ー、こちらです。
3: ベイビーじゃない。
5: ハリポ人気コーナークイズ。ハリポの人気コーナーの一つ、マッシュアップクイズ。これは3曲をマッシュアップして流すんですが、そのマッシュアップされた3曲をそれぞれ答えるというものです。今回は NTM の楽曲3曲をマッシュアップしてくれています。2回まで聴けるので、1回目を聴いてみましょう。
0: はい、
3: いやもう結構分かりやすく、
0: はい、
5: 分かりましたね、僕も、
0: はいはい、
5: 書きましょう、
0: 書く系、
1: 本当にみんな分かった、
5: うん、
3: 結構最初の
0: 最初2曲しか分かんなかったけど、
3: 本当、
0: うん、
5: ね、最後の方で全部分かりました。
0: え、5曲、ない
3: ない、ないろんな音とって、
1: まだ1曲が分かんないんだけど、ちゃんと聞いたけど、
3: 言ってねえよ、
7: 君じゃおかしいって聞こえてきたね。
3: ないよ。
5: 三日月にお願いも聞こえてきました。
7: そんな曲ないんですね。
0: その曲は存在しません。
1: 今の引っ掛けだ。
0: これできましたか皆さん。
1: はい、
5: はい、余裕でした。もう、
0: はい、じゃあ出しますか、もう早速、
5: はい、
0: せーの、スパン、
1: スパン、
3: スパンチ、
0: 僕はゴーインブラインド、ファイアワーク、ウィー

0: We on fire。
1: 風磨はファイアワーク、ゴーインブラインド、ウィオンファイア、
2: はい、タキもゴーインブラインド、ウィオンファイア、ファイアワークということで、
1: ということで
0: 正解は、
2: 正解は、
1: 正解はリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
2: リリリ
0: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
1: じゃあリスナーさんのためにもう一回最後に一回聞いてみましょう。
0: っていう感じでしたね。
1: いやでもこれは余裕でしたね。
2: 余裕だね。
1: さすが。
2: わかりやすかった。
0: じゃあラスト3問目はハリボ恒例のアーティストクイズ、タキさんお願いします。聞いてください。
2: いきます。
3: パラー声高っ。
2: 2020年の第62回グラミー賞で当時18歳のビリー・アイリッシュが主要4部門を史上最年少で独占し合計5冠の快挙を達成しました。これまでの楽曲は共作およびプロデュースを手掛ける4つ上の兄、
3: ね、
2: フィニアスとたった2人の兄と妹コンビで作り上げたことから〇〇〇〇シンガーソングライターと呼ばれていました、はい、この丸に入る言葉は何でしょう。
3: なるほど。
1: え、むず。
0: 読み上げてその丸々を。
3: 今丸が、5つ、ね、あ6つなんですけど 2文字目がちっちゃいです。
2: はい、小さい文字がいいのかな。
0: 嬉しい、
2: むずいぞこれ。
0: 選択問題じゃないのか。
3: パパパパ
2: 振り返ったらしいです。
3: ちょうど6文字ですよね。シュッパパン、シュッパパン、
2: シュッパパンって何ですか。シュッパ
0: パン、マジでなんだろう。
4: じゃあちっちゃい文字あるってことですか。
0: 考えました。
1: じゃあユーマからお願いします。
0: ファミリーシンガーソングライター
1: 。確かにファミリー。うわーすごい。
4: 全部6文字。
2: まあでもちょっと
0: だから伸ばし棒2つ。
2: あー、ありっすね。
3: ファミリー
0: ファミリー。
3: ごめん、全然ダメ。
2: あ、僕も考えました。
3: そんな甘いじゃないな。ユウ君正解。
2: ブラザーシンガーソングライター。
3: お前さ、そのちっちゃいつってなんでブルーって。いや、ラーをちっちゃく言ったらちっちゃい文字になりません。
2: ブルーっすか。いや、多分こういうのにとらわれない。
1: あ、そうブラザーってことか。
0: 納得するなよ。
2: とらわれてるのがいい。6
4: 文字考えて
3: る。ブラザー、
0: ふまほ、ふまほ、ふまほ、ちっちゃい文字も入れて6文字ちゃんと
1: 取れる。最初から分かってました。
2: あ、なるほど。
1: 僕はファミレスシンガーソングライター。
2: 帰ってください。
1: ファミレスですもん。
4: ファミレスシンガーソングライターや
1: ん。でも合ってます
2: よ。あ、名前だけです
4: 6文字だからさ、
3: みんな5。
2: でもちゃんとやろうよ、本当に。
0: じゃあこれもう正解見るか。
2: ちょっとわからないの見ましょう。
1: 全然わからない。これ何なんだろう。
0: 全然わからない。
2: はい、お、正解言います。
1: はい、
2: 正解はベッドルームでした。ベッドルームシンガーソングライター。
0: それは分からんわ。
1: なんでですか。
2: 受賞した時に兄と二人で自宅のベッドルームから始まった音楽人生を振り返って、あの完璧じゃなくても音楽を発表するべき、ベッドルームで作曲してる子供たちへ送りますと語ったそうです。
1: で意外と惜しかった僕。
0: なるほど。
1: 場所という括り的には。
0: いや全然違いましたね。
2: 全然違います。
4: 広すぎる。
1: 広すぎました。
2: 難しかったな。
0: はい、ありがとうございます。これでもうクイズ全部終了しましたね。 あのじゃあ1周目の結果を発表していきたいんですけども、
4: は
0: い、
4: 発表します。
0: ふうまくんが
1: 10問
0: 1問
1: 1問
0: 正解。
1: 1問か。
0: たきが1問正解。
2: はい、
0: 僕、ユーマが2問正解ということでしたね。
1: やろ。
2: なんでだよ。
0: 俺の勝ちですね、これ。ということで、今日はポップキンチャンピオンシップをユーマと
2: フーマとタキがメインでお届けしました。
0: この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポーをお楽しみください。エンティームエンポップ来週も
1: お楽しみに。
5: いやー。 もう
6: 面白すぎる、ちょっと
5: 盛り上がりすぎでございますね。これは
6: いやあのね、
5: はい、
6: プリンすぎ
5: 山あの違うの、プリンいただきますぎ山でしょそういうキャラも作っていいんじゃないの
6: ね、しかもプリンス、
5: そうそうプリンス、なんか
6: プリンスと杉山
5: をかけて、それは番組で作ってくれたプリンス杉山の途中からプリン

0: すげえ目立っちゃった し、で、ツッコミどころいっぱいありました。
1: いっぱいありましたね。
0: すごい気になったのが、途中ずっと合いの手を、
1: うん、
0: 歌いながら入れてるのに誰だったんだろうね。
1: あの小さな遠くからこう歌声が聞こえてくるんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: どなたでしょうか。
0: 歌声はマキ

0: ですね。では次です。木にあれば別れのごとし手に取ればむせびなくなりハンカチの花。木にあれば別れのごとし手に取ればむせびなくなりハンカチの花。次です。ひと月を繰り返し咲くチューリップ。曇りの日には記憶を閉ざして。ひと月を繰り返し咲くチューリップ。曇りの日には記憶を閉ざして。次です。幾たびも巣を行き来する四十から、ひな巣立つ日の祝祭間近。幾たびも巣を行き来する四十から、ひな巣立つ日の祝祭間近。ブランコを押す父我を高く上げ、我強制す。大きく声を上げてるんですね。夢より寒る。ブランコを押す父我を高く上げ、我強制す夢より寒る。次です。父母の墓にもう出てかぐわしく、足び花咲く伽藍を歩む。父母の墓にもう出てかぐわしく、足び花咲く伽藍を歩む。最後の歌です。うららかに母ましますごと腹からのむつみ集える秋湯温泉。うららかに母ましますごと腹からのむつみ集える秋湯温泉。先生、この最後のましますというのもまた古い言葉ですか？はい。
1: うららかに母、はい、母ますかな、
0: はい、
1: 母ます、
0: はい、
1: ますを一回でいいと思う。
0: あ、はい、
1: 読むの
0: ね。わかりました。あのまだその健在だった時っていうような感じですかね。
1: 母いますごと腹からのむつみ集える秋温泉。
0: あ、
1: 裏側に母いますごと腹からの薄み集える秋湯温泉って呼ぶのかな、
0: はい
1: はい、
0: お母さんを囲んで、
1: はいそう、
0: はい、腹から、はい。今日の歌人は遠藤安子さんでした。それでは先生がかつてご紹介してくださった歌人をお伝えしましょう。今日の歌人は小野幸次郎です。昭和10年生まれ、愛媛県で生まれたそうです。長期の療養生活の後、昭和32年木又治に師事、慶政海員として活躍したそうです。大学卒業後、国語教員となります。昭和56年、肝生検の検査の事故により、視力を一時失って療養生活に入りました。この事故を試練として、作品はより内面に向けて切実な問いを深めています。では、読ませていただきます。一首目です。幸次郎に酒を沸かしてやれやとう、声さえすでに衰えましぬ。幸次郎に酒を沸かしてやれやとう、声さえすでに衰えましぬ。二首目です。母をいて旅行く島にバスを待つ。今母一人、母の子一人。母を置いて旅行く島にバスを待つ。今母一人、母の子一人。先生、この歌はどうですか？
1: 下の句がちょっと普通

0: とは違うね、母を置いてお母さんと一緒にバス旅行をしているんでしょうね。で今母一人母の子一人というところがこの小野幸次郎さんが何て言いますかね、一生懸命苦労した場所じゃないかなと思って読みました、はい、いい歌だと思いますよ。
1: お母さん一人、お母さんにとっても自分が一人、はい、では次です。千手観音、千手といえど遊ぶ手の一朱なからんこと我を打つ。千手観音、千手といえど遊ぶ手の一朱なからんこと我を打つ。では次です。青空を一目見てから死にたしと思う密かなる我が願い事。青空を一目見てから死にたしと思う密かなる我が願い事。なんかその肝生検の事故によって視力を一時失ったっていうことが伝わっていますよね。では次です。初陣の日の若武者のごとくあれ、入学式に行くを見送る。初陣の日の若武者のごとくあれ、入学式に行くを見送る。
0: これは自分の子供の入学式かなんかじゃないかな、
1: はい、
0: というのは入学式に行くを見送るとあるから、はい、自分は一緒に親としては行けなかったんだね、ということがわかりますね。
1: はい、初陣の日の若武者のごとくあれ、入学式に行くを見送る。では次です。木には木の言葉のありて、この夜も星美しと言い合いていん。木には木の言葉のありて、この夜も星美しと言い合いていん。今日の歌人は小野幸次郎でした。受賞作は老人クラブの新年会で訪れた小木の浜で、ちょうど海を照らす光の柱が見えた光景を詠みました。綺麗で思わず撮影しました。でその歌は、のぼりこよ優雅ごとくに小木浜の暗き海へと天使のはしご。のぼりこよ優雅ごとくに小木浜の暗き海へと天使のはしご。この歌が最優秀賞に選ばれました。
0: のぼりこよの次にとがあってもいいかな。のぼりこよと、
1: と、はい、のぼりこよと優雅ごとくに小木浜の暗き海へと天使のはしご、
0: うん、これね、はい、塔を入れた作品と2つね、左右に並べて毎日読んでいるうちにどちらかが嫌になる、
1: うん、あ、そういうもんですか、うん、はい、
0: で嫌になった方を消してもいいかなと思いますけど、
1: はいはい、
0: まあ、本人が決めることですから。あとね、大月さんといえばこうお長まで出てるかって行くときに沢田のところ、
1: はい、
0: あの集落が大月さんが住んでいるところかなと思いながら作品を読んでました、はい、
1: 流るというふうに、ね、はい、なっておりましたね。それで、あの7年前に初投稿の作品が採用されて、うん、短歌の世界にのめり込んだんだそうです、
0: うん、
1: 初投稿で、
0: お、これはね、自分が などな

0: 愛心ね、尊敬している選者の先生に認められたと思うんだね。それで直接お弟子さんになる人が多いんじゃないかな。
1: なるほど、ね、そして新聞を切り取って他の人の作品を何回も読み返すそうですよ。
0: それはまあ勉強ですからいろいろな方法があるけれど、なんていうかな、ちょっと有名な雑誌の裏の方に短歌のページがあって、思わず立派な先生に選ばれた時なんかない、やっぱりお弟子さんに入りたいね。私はね、宮修司さん、
1: 宮修司さん、はい、
0: のに作品を取ってもらって、長いこと宮さんが選者をしている雑誌に作品を送ったことがあります。でもね、まあ弟子になるということはなかったな。はい。
1: はい。それからあと最後の最後まで辞書を引くっていうことも大切なんですね。それからスマートフォンにメモをするそうです。メモ帳つまりメモっていうことをよく先生おっしゃいますよね。今はこのスマートフォンにメモをなさるんだなと思って、はい、あとやっぱり言葉一つを見つけるまでに随分時間かかるということと、この文章が印象的でしたね。本音を全く明かしたくないのに、読み返すと自分でもここまで言うかなと思うことがあります、
0: あるね、
1: はい、
0: やっぱりね、ああここまで言わなくてもなって考える部分はある。自分で歌を作って、ここはもう少しふわっと書こうかなとか、あるいははっきり言い過ぎだなとかね、いうのがありますので、でもやっぱりそれができるのは相当長いこと歌を作っていろいろな先生が書いた短歌入門みたいなものをね、よく読んでいかないとダメなんじゃないかな。
1: はい、大月さんの作品は「のぼりこいよ」。優雅ごとくに荻浜の暗き海へと天使の発信を。そして優秀賞は佐藤俊之さんの右の手のぬくみ伝えて種に言う、君は元気だ発ができるよ。右の手のぬくみ伝えて種に言う、君は元気だ発ができるよ。それからもうお一人優秀賞、中山邦子さん95歳になられてるとは紙面上でしか存じ上げませんが、あそうなんですかと改めて敬服いたしました。朝散歩引き寄せられて藤の下、肌まで染まる薄紫に。朝散歩引き寄せられて藤の下、肌まで染まる薄紫に。3名の皆様、本当におめでとうございました。

佐藤聖光先生にさまざまなアドバイスを頂戴いたしました。そして最後にですね、石巻河北に掲載された短歌、いつも佳作4首を紹介しているんですが、他の皆様も投稿なさっています。そちらもとても素敵な短歌、心を動かされる短歌がありますので、ちょっと紹介したいと思います。まず2月8日に掲載された短歌、懐かしきものに出会えた気がしつつ、

0: 霜柱踏む寒の細道、懐かしきものに出会えた気がしつつ、霜柱踏む寒の細道。石巻市羽黒町の松村千恵子さん。霜柱、幼い頃は本当にサクサクと踏んだものでした。で、次の歌、数々の病名羅列し元気だと友の牙城に初笑いする。数々の病名羅列し元気だと友の牙城に初笑いする。東松島市赤井の佐々木鈴子さんの作品です。これは本当に笑いました。数々の病名が羅列してあるので大丈夫かなと思ったら、最後に元気だよってなっと良かったなと思います。あ、こういうあのことがその短歌になるんだな、本当に、楽しいもんだなと思いました。それから3月8日の家屋に掲載された、短歌、石巻市水尾市の阿部美学さん、漁師だったんですよね。春雷のとどろく海での流し網、カジキやカツオ昔を忍ぶ。春雷のとどろく海での流し網、カジキやカツオ昔を忍ぶ。石巻市水尾市阿部美学さんの作品。本当にどんなに、過酷な状態で、そしてあの豪快に漁をなさってたのかなって思いますね。家屋に掲載された短歌を紹介いたしました。予習のいらない短歌よもやま塾、この辺でお別れです。聖光先生、今日もありがとうございました。
1: どうもありがとう。
0: それではさようなら、またお会いいたしましょう。お相手は石川でした。お元気で。予習のいらない短歌よもやま塾、この番組は河北新報石巻河北の専売所小笠原新聞店の提供でお送りしました。

0: あーチョコ食べたい。
1: もうマイク入ってるよ。
0: え？
1: じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
0: 今日の私は星空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、心うるがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
0: ぜひ聞いてみてね。
1: はい、OK です。
2: 映画と演劇を楽しむラジオ、劇場キネマティカ。 MC 根本、
3: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
2: 再放送は土曜日夕方5時から、
3: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
2: ぜひお聞きください。
3: それでは
2: さようなら、
3: さようなら、
2: さようなら。
4: 川柳
5: 575便。
4: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
6: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
4: 今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ラトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りする川柳575便、1307回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
7: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
4: はい、先生、早くも5月ですね。
7: そうですね、
4: ゴールデンウィークというわけですが何か先生あの予定は？
7: いや、僕はあの何も入ってません。特に、特にありませんね。
4: 智子様、